0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyamema nyame enhyira obia anadwe nso. Ene enumere nso ye de aseda ene enumonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyamema edi nhyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye free hanu aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakɔ Awurade anim ewo empai bomu. Enunti enumere enye fidie ni mfiri ha na onyame ma ebeye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midindi wosempa kani kwame owusu. Enyame nkoa na midi dwumai. Onyame asofo akesefo ewo efia hanom. Asofo a ewiyebere mu onyame eduwo mu eye dwuma. Awurade eduwo mu bubu, Awurade duwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esi. Enumere

0: Ye nyina na enumere ye bomo na ye de Awurade asem abrewo na ya bompa ye esu egu Awurade so se Awurade entie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Ye bema osofo afrani abompa ye na ya se dwumadie no ase.
1: Amen.
2: Amen.
3: Asempa efie.
1: Ye wa se ahwe enso odie na ko osade aba. Awurade ebredu se o ma ye ba be ye wadwuma. Ye mpa ebo ne se be fie mu fie kasa na ogie enye o ma dia adomni nti. Amen.
0: Amen. Onyame hira asempa e fometie fu nyina.
2: Amen.
0: Enumere ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sana mpa ye ne beba no. Ye gina onyame asem so na ye dia bompa ye.
2: Yes.
0: Empaiboa enyina onyame asem so no eyedede.
1: Yes.
0: Empaiboa enyina onyame asem so no enihini. Empaiboa enyina onyame asem so sa empaiye no enso aba. Enu nti ene enumere ye gina onyame asem so enumere yi. Na enumere yakọ Awurade na yaka kyense Awurade wasem ene se. Fisa wose wankwati bibibia. E wona semu anye.
2: Yes.
0: Adie bia onyame eye ye bia wogina na sem so ena ezo ye.
2: Yes.
0: Enu nti enumere se ye mpaye ebedru onyame anima na ye Awurade asem esu ne gina. Amen.
1: Amen.
0: Enti onyame asem enumere ye gina so na yabo mpaye enumere matu ni din se distractors. Distractors. Distractors. Wona wotwintwa ye na namu. Wona abre bia wotwintwa onyame ma anamu. Adie bia twintwa onyame ma anemu osofo empe bebre no yewo enipa bebre wo hono mu a se abrabo no yese ekoso se epunu yese ebie ade papa bi yese eba na ni beba ne ho so na bibi atwa na namu na ni beba ne ho so na bibi asi ebre bia Awurade ba yese opeja no ebre bia onyame ba bi ba yese oduru ne ni sira hon on who said ye beye na ni beba no so na bibi atwa na namu
3: asempa fm
0: distractors.
1: Yes.
0: Sango fonu ho ye ka se distractor eye onipa bi anase adie bi a etwintwa onipa na mu.

kurom na ano ye nam sene enkrante enifanu asemu a wankwati anye bibiara oyeye asemu a odi bo wiase

0: dum bune de tito Yesu Kristo dimu Ewurade beboa wo John se ye bise bibia se de opa otie ye na Mark chapter 1 Bible se okwatani eko Yesu wo no Bible se what the low tone pa na ko ye oh mi wura se we eye wo pa me radie se eye wo pa aya ama me nso me ngubi ai mi wura se eye wo pa me nso ma me nya adwuma nye enti wa wo hwa enye nya me pese wo be nya adwuma ye empo nya me adwuma mu ya eya na enkrofo bebre di won ho ekohyem because se oye adwuma enye yie ana onye adwuma nye nyame mane mpare wo se wo beye sa se adwuma wunya nye nti na wo yi nyame adwuma nipa awurade frɛ wo mu nyina sofo na mo ye adwuma dada obia wo de check from wo bible mu no enti se ko ba ne se adwuma mi nye nti ene mi ni di sofo ye chi sa enhye awurade ne wo nyam Papa ibusa Yesu sese ye upa. Ubetimi ama me. Okay. Mark chapter 1 from verse 40 no. Ubehun se ayare ho sempa. Oh we ready. Say ye upa. Ubetimi ama me ho ato me. Empire ni bi ho aye bo aye ana ya dwim no eye se eye a prayer of humility a prayer of mercy Lord if it be thy will Jesus see me pa Jesus see me pa Jesus said I will get well ya adumako mensa ya mewafa ase abisi and adie mewafa ase no di akonwa nti ese me fere no kakra na na ya na wodi nkonya din na mame na mabo ni yie wate abusia Yesu si mepe ano pe ye jina me pe no so na ya bo mpa ye adwuma na me pe no ma bo mpa ye sa me nya bi ma twa applications sa be 10 be ye 20 me nya bi enti e bi anan eyewurade enye wurade pe ne se me nya adwuma ye kwa na ka kire ho enye wurade pe ne se obenya adwuma ye na eyewurade pe se obedidi wonim si atro se ne on pe se wo ye adwuma no ense se odidi Pompaya ni nya kukuodro ntina ntina jo kan nam ye ho asem confident sometimes empire no cry ye bonu we are not confident we are we see already say yo pass am yare we yare no mfaso obe na urade benya wo so we yare na we yare no kuji say urade benya mfaso wo yare no so ohefo brem ofo so obi yare a ne nyame onyamfasoo ewo yare enu e de nyamfasoo ne nyame nyawo mu
1: ya de bia ne ho ade nyamfasoo bre nyankopon nyame hwehwe ne onipa wa ho ode o se odofo mpa ye mi ma ne sadie nyina mbesi wiye na si okra nso so yiye
0: o se ensi wiye ne nya ho ode
1: yes ne nya ho ode
0: sadie esusre
1: kre yiye no e de nyame pe wo ho ode ne wa se obetimi asore agina ne wa gina se brane otimi aye na adwuma e be se nyakopon die ne bonyam na anya ya be na eso nyame ne
0: me mom die ohia ne ehia me papa do osaka ehia me papa na se ewrade wo pa yi me firi ohiam ope ye anope yesu se me nkan jose me pe di ye ko ne ko di ye
1: mpa ye ne se ensi ye
0: na se nya ho den Cecilia Akosa

0: Bemanuba.
1: One Asempa
0: FM. Fanu dear. Obanu ye baby sanity. Na ya bofan. Bibia bi ya yefa. Enti obanu ni kra adia onu ope. Enuna. Efanu betre. Na ya ye amano. Ubiba or si mi pese mi yiri nkwa endomi. Mi pese mi yiri be hum bema fufro bia ubi bema be frena. Na wako. Obesu si sana mi yiri ti en ni huye fe. Nti eya na oni ubi jina hona wakasa mi mpenti. Eye mi nkwa na yaka adia obeye de obeye. Bema anu uba ebi wa haya beka cho se katam nu. Ka kantam ema.
2: Entam dinse.
0: Na tukpe na vajwa.
2: Ese vau ema busu nu.
0: Yes. Sir, so abawe, asema mi be kao ha. Mi kona se, eye sa, mba be tuya ose, mba ma ose, mba ma ose. Intu u bo adye anu ha, ebe be sa, abuzi unu se, sa adye na, o kan se, u ya adye anu ma na, o ba be tuya anu, eye ma wana, o be ka se debi, wan fan bin kan. U ye shua se, u be ye, o be he. Se wan be nya, asembe tu u, se wan se, o ba anu stati, e do u, e ba, be tuya u, o be ka se yu. Ti abema no ebinu se obeka ntam ema abusum no na waye de na okọ ebinsu wo ha abusum no su bi beji echi no motom no na no su aye de
1: asempa fm
2: e dey na mo request for mema no waye de ma ye wi no se ema no omo ba omo ko mo beji
1: asempa fm
2: on the part of the message and I need

0: also ikwedi nkomo ene yeko efiankwanta regional hospital so yeko ho ene afi yetisi krum emonten so yes street ni ene omanfo ho ikwedi nkomo e wo sa kwan ni so na ye hwehwehwe mu ye ekọ efie no ye chese bebi ebedu bia ye wuram ya nshada en yifie bia nsi wo se ha na ye kwa na se afi yeko suku ahodo se ne medical aka no ene yeko wono mu nso so so a wonom ekyira de edinim de ehye yomofra ni trimu so ye call ho na nipa ye no wotwetwe nkomo no abena nipa ebro be se ahasa ene ye no wotwetwe nkomo ya emu waha ni adwunu miensa ene ma emu aye e wo saa kwan no so a eno na enya sam ke 20 ube pie mu e waha no mu se ye a ye ehye nipa kuo dodo a ye no wotwetwe nkomo e mema ye no wotwetwe nkomo no e ye wa mu bu pan Eduosianum 65% Ena Emma no dodo no eye wo hu pen Eduasanum 35%
1: Emma no ma hu bi
0: na se Emma no en sheda en fo hu en she enkomo ete se mu te se mema no ha nti e di san komo no afei ye be hwe enfie dodo nso a won ma ye no twetwe enkomo no nso won ma die nti won ma wanya eduonum baako 51 ekọ no omo wahamu upen duo no omo ye no omo twetwe nkomo no omo wahamu upen duo no 20% wono ma wanya emfie aduasan sia ebe duo no mo nso wahamu upen aduanan baako
1: okay
0: e na yetumi eno twetwe nkomo afei wono ma wanya aduo no sia ekosi aduasan no mo nso wahamu upen duo no miensa 23% ene ye no twetwe nkomo e na wono mo a afei eno wono ma shaase e to aba 18 fo no eba besi wono ma wanya mfinhia aduonunum 25 no so emu wono upen aduasa ba kuna yesi wono ma wanya mfinhia aduasa nsia kosi aduonunum no wono mu na wono mu kasa adodo pa e wo sa nkomo a ye di no emu na se de medical dia to dwa bia ya hodo a ye call ye no ye di kan abbo so dada nti ye beto aso na ya hwe de e wo honum kremosum ye nua muslim fo ye ko ho ni ade nkofo so ye no twetwe nkomo no nkwafukuo no a ye no etwetwe nkomo no nso ya chichechiche mu esukufuo no wono ma wo kyra de no womo nso so engenka ne suapon mu de no womo ye no ekasai wono mu nso a wonim dia hodro ewo media hodro mu no enso ye no won kasai ye maame no ne ye nua no madwadifo ene wono mu nso a oton nyoma ewo kromonte nso so ye no won kasai wono ma wa biebie nyuma wa ankasa wa biebie nyuma business owners nso ye ni bi kasai ena driver force so ahyen wonomo otwishan ye ne wonomo kasai wonomo so oboban security guards no so ye ne bi kasai ena wonomo so wonya adwuma unemployed omunye adwuma bia so ye ne bi e kasai pa afi yamra enkomodie no ankasa so ye di ka bu so omanfo se aso odi wani ehu se obi e ma obi sika amana to abama no ana oma na achede foforo a enye sika mpokura no a ade bi a etumi sesa na dwene emu oto abama no odi wani ahu bi na emu wo ha mu pen aduonu nsia 26% se ani wo mu ankasa do onu mani ahu ena emu wo ha mu pen aduonu mu nkono 59% enso se wo mu ade wo mate
1: mate ba mu nya ahu
0: na so mu nya ahu bi
1: okay
0: ena wo mu nso a wo mu nim ho hwe kura wo mu omo nti omu nso mu nhu no so wo mu pen
1: 14%
0: ena wo mu nso ye no etwetwe nkomo afi ye sa bi sa se what is say baby awo no important ma awo no sa asem na ye bisa e kane no ankasa no ye be chiche mu nkofu kuo na ye no ankasa aye no nti wo no mu a ye fro informal sector wo no mu a sabi wonu ngumasua no enko enimu bebree no saa asem no yebisaade enche bia se wonu se obi e mesika ana wo dia chede bi ma ame ato abama wonu no emu wo hama bu pan eye aduosia miensa echi pa aduosia ena ye no omudi san komo na wonu mo kire se wo mate
1: mate
0: nemu emu wo hama bu pan aduonunum ese wo monte ye ena wo ba wonu nso a wonim die ti se a lawyer for a doctor for a chair for one side there nso a omo nso wo ha mbu pen aduosia nsia chiri po aduosun
1: so mate
0: 66.70% se o mate ena omu wo ha mbu pen du nsia chiri po nsia nso se
1: omo
0: hu bi afi wo ba one ma woda asoma hodo ano
1: okay
0: ene ye nananom nso a
1: ahemfo no
0: ahemfo nso
1: ye ahemafo
0: sa pe pe pe
1: okay
0: omo nso wo ha mbu pen aduosun num 75% ese o mate
1: okay
0: ena wo mo bu pen aduonunum so se wo